pano. Ale akala I ya iva herendia ya wiro ku elapua huila. Ena mkushaka puti, ena tupela mtakwani. Wiro muhimu ira baba, wirela kakunya kolono. Ori mrete leo wo.

0: Akaru holwara mi ponoti.
1: Ponoti.
0: Insina hanimuirowi.
1: Arpa Samuel wakarasyon.
0: Albanu Samuel.
1: Ay wakarasi.
0: Wakarasyon. Kaya kumuhika ti wakarasyon salama.
1: Salama. Ano kiwala te ote pa vajila salam.
0: Ayo. Ano wakani wakani.
1: Ay.
0: Oni pia sai sai wakarasyon eriemi.
1: Noni pia pahorate no eriemi. Onta me pia.
0: Ciao ciao.
1: Krikat.
0: I'm going
2: to
0: Oradio no wampula no salama salama nkaheka ni mwiro wia tokwene.
2: Niva nukiliani alikalele diwani unu ulianda distritu ya Mwede provincia Cabo Delgado.
0: E distritu ya Mwede provincia Cabo Delgado nkaheka atokwene Cabo Delgado eri emu ni pia sai sai.
2: Ivazi ya sana sana mazintina la gami likalaledi.
0: Likalaledi.
2: Inafia sana sana, saa mene.
0: Aimai. Ayo, nkahaya kama koma se, amusi hao wani wa Cabo Delgado, neema konte.
2: Nangu, ningupala kede mashala, bapati mabingwa, vangu wa shima konte. Ikosta abili kashomba, bonafazi paulo munkuti, kampu kampu, jangu jangu wa makuwavo. Mashala la uke, la kampati abdala saloma. Masala nalompanchia moko, masala lauke kampati mama pama, mama na malangu, masala kampati mwalimu kilosa umu nchala kulia utwa.
0: Vumu naave kele la msivo?
2: Eh?
0: Kumi, anaave kele la msivo?
2: Waa, amusi akama biin kwa aka, okabu delegado unu.
0: No shukure lao, hano, ilwe sayi sina na yale, ino vile no.
2: Kina na gamili kalalede, wani aldea lianda, provinsi Cabo Delgado, distritu ya Mweda.
0: Chao chao, aniwiri analika himtu kwa eri emi.
2: Teko wa mana uwa mpula oo, nipatani.
0: Amina. Ligalalede. Pesa. Owanu Cabo Delgado. Rihote. Três horas e 22 minutos.